0: далі.
1: Начинаю.
2: Anal sex.
1: Позабити все на світі.
0: Semen.
2: My ass.
3: Dungeon.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.
3: Dungeon.
2: Anal.
3: Fisting.
2: Fucking deep.

0: очі.
1: Swallow semen and suck dick.
0: Не смикала на
1: карбандичей.
0: І ночі.
2: Fisting.
3: Anal. Master. Van.
0: Added sex.
4: Ass we can.

громкі звуки жачі, кріки, прокляття. Ну лише і чого-то різко захотілося обратно. О боже, їбать, так тобі тогда було приятно. Пожалуй, викину, а комплект на пам'ять оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: My daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи вдома з моїм другом. Пили віскі з колою, запивали.
3: Іменно.
2: Я вже був horny. Он розділся скромно, да со